God kväll, kära lyttere. Ja, vi hoppas ju att ni har någon lyttere i fredagssändningen på Radiokorgen. Och vi så sätter idag, det är studiolydansvarig och ansvarig redaktör Terje Nygård och en oansvarig programledare som heter Jens-Johan Valla. Och vi har som sagt fredag den 11 september och vi är i uke 37. Nu har jag en bok framför här så jag ligger här, jag fann nog nog här i ett skap och det står namn och dag. Och så slog jag upp på 11 september och här står det att idag så är det diamantens dag. Och namn, ja, vad ska jag säga, de sa namnedag idag, det är Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina och Elvira. Och så står det, det är bara ett hjörne i universet du kan vara säker på att förändra, och det är ditt eget jag. Och det var en kar som var tydligvis högstlig. Okej, det var nog namn och dagen. Ja, vi är som sagt på fredagssändning idag och det vi hör nu här, det var ju Pertently Bentley med en Øystein Sunde och Ingrid Bjørnhov. Och så är vi kommit till meldingen. Och det är inte många utav dem, men vi läser nu här och efter kvart när vi kommer lite ut i sändningen här så ska vi snacka med arrangörerna som är nu nere på campingplatsen på i Korgen. Det var bara en liten, stack in om en liten tur för det gick upp i studio. Och det var nog kommit en del folk och de väntar nog mer till kvart. Men det de skrev nu här, det drejer sig om idag och imorgon. Eller fram till söndag då. Vi önskar alla välkommen till veterancampingträff på Korgen Camping. Det är alltså från idag eftermiddag och tallen 13.9 i 26. Då detta träffet är klubblöst kan alla med veteranutstyr eller intresse för detta delta. Vi har ingen påmelding. Träffet har ingen träffavgift, kun betalning av campinguppehållet. Vi ser fram till att möta många gamla och nya vänner. Det läggs upp till fällesgrilling på fredag och lördag. Det är öppet på lördag för alla som önskar att komma in och se gammalt campingutstyr i bruk. Och så står det med stora bokstäver välkommen. Och så har vi den här skytteran. Så hopp nu på att träffa på en älg eller en hjort. Och det är terminlista för Gästkaugen skyttebane. Det är Korgen skyttelag. Och då då har vi uke 38. Det är på tisdag. Och då är det 15 september och det är det uppskyting. Och samma är det på torsdag den 17 september uppskyting. Och uke 39, tisdag 22 september, och det är då uppskyting. Träningen för den här uppskytingen här var färdig igår. All skytting startar klockan 1700. Viktigt, skyttarna må melde sig på skytterhuset för registrering. För så blir sent till standplats när det är ledigt där. Vaneavgift då är 30 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke-medlemmar. Och uppskyttingen som det nu drejer sig om nu, den är medlemmar gratis. Och kronor 250 för icke-medlemmar. Salg av ammunition, det är 6,5 × 55 och 308 och 3006. NB, ta med vapenkortet. Och vips, numret ditt är 76 32 43.
Ja, det var de meldingene vi har her, men som jeg bruker å si at hvis det er noen som kommer på, enten det er noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har nå ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det er noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke ser fryktenøye på det, så... Så skal han bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han... Han sette Tord Johannesen. Han sette gråtkvart på en flyplass nede på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter den der flyplassen, og... Han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes, og han satt hun inne på der, Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere Eli Solhaug og Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpen, så han flyg nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk i sted. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen han start fra Hemnesberget klokken 900. Og så ifra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10:10:30, altså den tar det litt stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Det var altså 10:30 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap koster kroner 200. Mentalhelse.no. Meld dere på til Ester Levang. Og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB. Turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen den er 18. september. For Mental Helse Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi ja, sånn da. Det er fra Bjørgen Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskreven av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke får til å ta deg av han Jon, for det er jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag den 26. september på turisten, fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal lette den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen, För där ska de ju, eller ska, de ska ju arrangera ett träff för veteranbilar och veterancampingutstyr. Och där träffade jag en Tor-Erik Tusterbotten och då tog jag en liten prat med honom. Så vi får få en Terje-tall och satt på. Ja, nu har jag tagit turen på Korgen Camping. Och här träffar jag admiralen för hela föreställningen här. Du måste fortälla vad du vet.
1: Ja, det var nog väl starka ord, admiralen. Det är nog en Tor-Erik Tusterbotten. Kanske ja. Någon har hört mig på radioen.
0: Det tror jag de flesta har gjort. Och så, nej, men det var ju trevligt. Jag tog mig turen över så tänkte jag skulle få ett litet inslag, eller ett inslag, en liten prat med dig. Och det är kommit många bilar nu.
1: Ja, nu är vi har ett par som var i tält i fjol och de har lust att vara med. De har ledt sig hytta. Oh, ja. Vi är 13 nu, men det ska komma två tält.
0: Ja, akkurat. Så de kommer ikväll
1: då? Så vi vet, ja. De kommer från Vannesfjorden.
0: Det var en kvaps, jag vet inte om det.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håp og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne mannen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov å... Jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner. For hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en litt, ja, en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare å tilsette noe i en rullestol.
0: Ja, ja, men...
1: Det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalt kjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du... Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da, ikke, ja, parallelt med Storbjerke-elva, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg, nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe i alle fordi at det heter Ronglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, så heter Ole. Og han lagde sånn domkraft, sånn for å gjekke opp hus. Når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset jo litt, ja.
1: Og så kallet han Ole Skruvmann. Og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet?
1: Ja,
0: eller,
1: ja. Det var nok det først på 1800-tallet.
0: Ja. Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så... har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, var jeg 5 år gammel.
0: Ja vel.
1: Da gikk vi over fjellet før eller, men...
0: Har du noe minne av turen? Og...
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekke nett til at hun ser ut som en konfirmant, men hun... Hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnager?
1: Det var ett gott liv så jag inte har byggt bort om det här idag.
0: Det säger du att det var...
1: Det var ett jättegott liv. Jag var glad i världen, i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du, det var någon som sa det att du har ofta kikärten så det skulle inte vara några stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit det där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikat, men så köpte vi teleskop.
0: Jo, nog det, ja.
1: Och du vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja,
1: förlåt. Såg vi rypa upp i och satt och nappade fjärde av sig. Och
0: ja.
1: Skulle vi kvita husen och då såg vi älgen och...
0: Ja, ja det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men jag måtte bruka salongen.
0: Oh ja, 22 kaliber då, ja.
1: För jag hägla hos... Slås och bakover, det vill jag ha något.
0: Nej, nej, men då skaut du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så synt vi har nog i faktiskt 7,50 per styck.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Satt upp då något av Søren Pedersen då?
1: Vi sängade till, ut i... Jag vet inte hur det heter, det minns jag inte.
0: Nej, nej, men det var ju... Det var ju sån där uppköpare, mig köpte och rypa då.
1: Ja, vi sängade.
0: Ja.
1: Vi tog emot hare
0: och... Åh ja, sån ja, ja. En där stor fågel.
1: Det har inte jag skött.
0: Nej.
1: Det skött nog man min.
0: Ja, akkurat så. Och så älg.
1: Ja, det skött en. Ja. Jag bara kikade upp när jag...
0: Det var du som fann den också.
1: Ja, det var älgjägare som bodde där
0: uppe. Och så... Men då har jag någon dyr. När var det du kom ut och gifta dig med Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Ja. Och då satt och upp ny stua på...
1: Nej, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerföräldrar.
0: Och ja, då bodde i 6 år i Lamme. Ja, akkurat.
1: Det gjorde
0: vi. Så, nej, då satt jag upp i... I fin moderne stua, og det var vel, nå er noe gammel stua restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat, så...
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe å se til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Vel stelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynjakt til ham med han Svein.
1: Ja, Svein Lifjell.
0: Svein Lifjell, og da skjøt han med en byn.
1: Ja, men først gikk vi byn i Jervjarn, hans Bjarne.
0: Og ja,
1: han Jervjarn bakom Mårtin, får jeg nå si.
0: Åja, bakom Mårtin, ja, vel.
1: Ja, stod en stein der.
0: Åja.
1: Han har jervjarne. På, og en gang han kom, så han jo at det var knust.
0: Han har slier, det er sult, altså.
1: For byen har gått i med en fot, og så har han bare slier det sult.
0: Åja.
1: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revende hessjæva
0: herje
1: på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i hjarne, så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, han har vært på svampe.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reine.
0: Og i området...
1: I området der Skjærbjarne, eller det var noe lenger Østover.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fann jeg meg han jo, han lå Och
0: ja, de redde och kom sig så nära där då, när han var mätt och god.
1: Ja, det är
0: mig
1: för
0: det. Ja, ja, ja, ja. Så, ja då, jag vet att de, efter kort så tog de mig ner över till Valla och där skulle de ställa ut byn, för folk skulle nog få lov att se byn. Och, men så var det sån vere då att det var så fruktligt varmt så han höll på att sura sig för dem då.
1: Ja.
0: Men du säger det att bynhövet det hang inne i gammalstuen.
1: Ja, så skinne.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Det hang i vårs nystue.
0: Och ja, det ja, akkurat så det.
1: Och klörn.
0: Och klörn, ja, akkurat ja. Så.
1: Utav framföten.
0: Man kunde de se det ut när de skulle slakt byn att om man har bröt eller järvjarnet har bröt det av några ben i labben på en.
1: Det har jag aldrig snabbt om. Nej. Men jag vill tro att det var inte något gott att få det på.
0: Nej, det kan jag godt tro att det var.
1: Det var ju ganska stor
0: i det här. Och då har du någon sau, har du någon stor fe någon gång?
1: Ja, vi har någon. Du vet, hos svigermor död ju.
0: Ja, ja.
1: Svigerfar var ju klein.
0: Ja.
1: Så då måtte ju vi overta. Vi har tre kyr och så har vi någon sau. Och med tid och stunder fick vi nog. Jätter
0: och ja, så då har jätter så då. Ja,
1: fick vi änder och så fick vi höns och så.
0: Så det var rena.
1: Ja då.
2: Hallå, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Det är middag snart, så god morgon.
0: Ja då, jag ska.
2: Ja. Så du kan kom.
1: Bara tacka.
0: Nej, det är inte nej. Vi får bara en dame som kommer och varskud middag, så vi ska nog bara. Prat oss färdig här så ska du få lov att spes middag i Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt varit och jakta. Och var du ofta i Fiskarälva?
1: Ja, och den massiva fisken vi fick. Att vi överlevde allt.
0: Ja.
1: Ja, för det att det var ju, vi måtte ju äta den.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Men dere hadde jo vel gjerne laget et røykeri, så dere kunne...
1: En jensa røykeri,
0: ja. Ja.
1: Røkte han fisk åt oss, og han røkte åt andre folk på det.
0: Ja.
1: Fisk og kjøtt og...
0: Var dere noen gang på Lismålvatten og fisket, eller fisket dere i Pøle i Bjerkeelva da?
1: Vi var med Lismålvatten, og vi var med Stormålvatten, og vi var med
0: Bleikingene kanskje,
1: ja, Bleikingene.
0: Lichrøvvatnet.
1: Lichrøvvatnet var en yndig plass.
0: Var du noen gang på isfiske på Lichrøvvatnet?
1: Det var på isfiske.
0: Ja, ja. Jeg vet at det var mange som for til Lichrøvvatnet da, og fisket på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Jeg minnes første gangen. Jeg var der og skulle... Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, ja, du så
1: det. Så
0: du...
1: kom det i stor i det. Og jeg var jo passelig redd. Jeg drog opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte, bit den her på, så har jeg ikke sjansen på.
0: Du forsvinner jo ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren så måtte jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gårs.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, da du sa det, og det, jeg har så vidt ikke noen skuterkjøring, men du, Ofte så har du godt med kaja på deg, og blir du da plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at den her må vel drage like mye som en hest.
0: Ja.
1: Så leste de på polmjøl og ditt og da.
0: Ja.
1: Og kjør seg fast og mot moka og slid. Det var ikke bare meg.
0: Nei, det var ikke det. Men dere var nå vel, dere og folket på... Ikke må det være at dere var noe, kanskje ut av de første som fikk skutere her?
1: Ja, det var noe en skutere. Han så noe litt rar ut, jeg vet ikke. De bruker jo føttene også.
0: Åja, det var en som bare med i ski og belte, ja, ja. Så bruker du...
1: Ja.
0: Ja. Jeg
1: minnes ikke hvem det var som fikk det.
0: Åja.
1: Men,
0: nei, jeg tror jeg har sett det du snakker om nå, men jeg har aldri sett en sånn en i bruk, og om det lages ennå, det vet jeg ikke, men skuterene ble noe større etter hvert, så.
1: Ja, jeg har nå den første skuteren jeg hadde, det var en 250.
0: Åja.
1: Den Jens har en større, litt større.
0: Ja.
1: Så skulle vi nå en gang kjøre til Rødvatnet. Vi kjører jo på Skara før.
0: Ja.
1: Og vi for nå og kom nå opp i Bjørbergsgale, og her stoppet skuteren min.
0: Åh, ja.
1: Og Jens, han sa ikke det, han for i bilen.
0: Han forsvann ikke.
1: Og jeg tenkte meg, hva verden skal jeg gjøre? Jeg tog noe panser og skulle se, jeg tenkte kanskje pluggene var løs.
0: Ja.
1: Men det visste jeg så. Pluggledningen var gått opp.
0: Åja, den har gått av, ja.
1: Så, men jeg har noe stilende nok der, så sa han jo ansatt, jeg var ikke i baktroppen.
0: Nei.
1: Så snudde han og kom. Og vet vi har jo ikke nye pluggledninger.
0: Nei, det var noe selvfølgelig ikke noe dere med dere som reserve da.
1: Det han gjorde, han tok en unge og rettet ut.
0: Åja, så var det metall i ungeren som kunne...
1: Ja, og så satt han spissen i de ledningen. Og så koblet det til pluggen.
0: Og da gikk han på nytt, ja.
1: Og det startet, og det gikk så trollgodt i kjøl på det, at og frem.
0: Nei, det tror jeg gjerne både du og han, Jens, og selvfølgelig, eller folk som... Det stoppet ikke opp for dem, selv om de ble plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
1: Det var noe ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
0: Men telefonen det har dere?
1: Ja, det var en tråd.
0: Ja.
1: En streng,
0: og da var dere på samme linje som Lichmarvatnet.
1: Som naboer.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja. Så da, når det ringte til en, så hører de andre han snarere hører ikke.
0: Neida, det, men når dere har noe storfe eller kyr, separert dere da melka og levert ost og smør?
1: Vi separerte melka, og så kinnet vi smør.
0: Åja.
1: Og salt det.
0: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemmelaget geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for det har de i Urbæktaren.
0: Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... Hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så ville jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørka kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørka ikke så mye.
0: Nei, akkurat.
1: Han røkte både oss og andre folk.
0: Jeg salte han det også da, sånn at de kom bare mer råkjøt.
1: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
0: Ja, akkurat.
1: Så. Var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkve. Næverfri bjerkve.
0: Åh, ja.
1: og så en postel.
0: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
0: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg salt.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 stykker for svenskake.
0: Og ja, for svenskake, ja vel.
1: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for det.
0: Oh, ja, ja vel. Ja, jeg kommer og Gunnar med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka,
0: det er... Er det kamkaka som er i midten her?
1: Ja, som er det mest ut av.
0: Ja, det ser jeg så...
1: Og krinelefse og flatbrød.
0: Ja, det har jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for styrte.
1: Ja, det skal du fylle på hos meg.
0: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Det kan jeg ikke tro.
0: Ja, jeg må si det. Gunnar har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet en Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din her på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkedalen, for din her er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, da, det er jo folk, og det er elger, det er regnet, og proporsjonene er jo helt perfekte, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, det var noe artig.
0: Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å ha fått lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så... Nei, men Gunnar, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på denne her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se til deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe kremse i gleden her fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se dialekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så...
1: Jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha før det på festen.
0: da man sitter på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunnar. Så får du ha en riktig så fin høst, og har du skrevet... Ønskelest etter julegaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Åja, så du... Du som jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen. Åja, ja. Han var inte barn.
0: Åja.
1: Med bror min.
0: Ja, ja, ja.
1: Det... Nej då, vi ska inte ta det så högtid med gaver.
0: Nej då, det är nog så det. Men det är nog trivligt att man är en ung eller gott vuxen. Så är det nog lite högtid och trivligt med jula.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Visst är det det.
0: Ja, ja. Nej, men tusen, tusen tack, Gunvor.
1: Ja, tack.

0: där med sysken.
1: Ja. Jag känner någon av dem.
0: Oh ja, du är det, ja. Ja,
1: ja. Ja. Jag jobbar med två av dem i alla fall.
0: Oh ja, ja väl, ja. Ja.
1: Björn och Olle heter det.
0: Okej. Okay. Ja, jag vet inte, jag sitter och ser på tekniker från arrest på huvudet, så han är väl inte... Men jag tror han Inge, han är... Han är bror nåt, de är flera bror, både en Odd och en Olof och... Ja.
1: Ja, jag vet han är flera stockar, det vet jag.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Nej, men då får du vara snill med dina medhytteboere och så får du ha en riktigt så trevlig och fin helg på alla måter.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Koslo höj på dag, Fette.
0: Ja, det var inte det värsta, hvis du menar ja. Nog så. Men då får du i hvert fall ha en fin helg på alla måter.
1: Ja, då kan
0: jag. Ja, tack för det.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det gott. Och så ska vi... Jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det. En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Det kom upp ett lys för mig. Har du någon på tråden här?
1: Ja, du har en Rune Solberg på tråden.
0: Nej, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, och tack för sist.
0: Ja, i lige måde. Så länge sedan jag sist, så länge sedan jag sett dig sist. Att ja, jag begynte att bli rädd för att du har tullat dig bort upp i Lerskadalen.
1: Nej då, det är gott.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi är nog.
0: Ja, det regnade, eller det regnade inte med det, men kom dock idag ifrån Bo.
1: Men vi kom igår.
0: Åh ja.
1: Vi kom igår.
0: Ja.
1: Hallå?
0: Ja, jag snackade just med Ombukta, och det regnade, eller dreppade lite regn, och det var inte så ovanligt i sommar att det gjorde det då, men ännu i Mjölkadalen.
1: Nej,
0: ja, det
1: kan du säga. Det har varit, idag har ju varit en kappedag. Det, ja. Jag håller på ute här och ordnar grejerna. Nu kom det någon dröpa här i, ja, halvdagen timme sedan, men det var så för ingenting var det.
0: Ja. Nej, ja, det var, det likadant ser, det var ute en tur för sändningen startade, då fann, såg vi att det var lite, men inte någon stor regn, så vi får nog hoppas att det blir bra i morgon. För idag har det ju varit en nydlig dag.
1: Ja, det har det varit.
0: Har du varit på någon tur i sommar?
1: Va?
0: Har du varit på några tur i sommar?
1: Vi var på... Vi har varit en tur i Umeå, bara för att få ta av oss vinterkläder.
0: Ja.
1: Och så var vi en tur på Brusin Hellne på... Ja, nere på Hälsalfarna.
0: Ja, väl. Och ja, var det en... Jag spör nog så jag vet, var det en konsert?
1: Ja, det var konsert, och det var full stingbrakke. Det där arrangemanget, det är ju sånt att det foregår ju inendörs.
0: Ja.
1: Så du kan ju gå ifrån hotellrummet och ner på och välja ut den konserten du vill höra. Det var många aktörer på sina forskjellige saler.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nej, de har ju en fin ettersigende, jag var inte där, men...

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, Jan. Ja da. Benke Kare.
0: Ja, det her er Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du hva?
1: Ja, du kjenner meg, du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hvem du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot, jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et leserbrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. september med det her unødvendige sportsjakt etter rypa, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig leserbrevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... jeg er nå ikke noe jakta selv, så du vet, men... det er noe... jeg hører det var mye...
1: Du jakter litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakter noe litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg... jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går... snart så går de ifra meg, så det rødt ikke. Da må jeg bare... starte å se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det enda.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at det har vært så stor, at det har vært jo så mån, at jeg fikk et tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo et tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få... bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Ja. Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men... det var på nyheten her om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stor så dårlig tall for med ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og ja. Faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presterer han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig tall med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel. Ja. Jeg var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men jeg var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klar på eleverna och matematiken och så är han kör överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl gärna en försnackelse då, men men det är ju en talman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. Drugprisen skulle ju gå ner 600%. Och då måste man ju lura på, du vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om man går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att och köpa eller att få drugs, som de säger nog.
1: Ja, det är mycket, mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tanka över in här, det här att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju... vill du gärna att det ska vara korrekt det du... inte det blir något satt i en avis eller det blir läsen på en telefon, så... är du ju nöje på det att...
1: det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert, så...
1: ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt att du spurt att det...
0: nej, det var den här huvudverket, talaren Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt så det är gjort. Och där, där är det ju, jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: oj.
0: Då har han en, ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt som heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjärskadalen.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en...
1: va? Han var nog präst här också.
0: Ja, han var ju präst på Armbrekan och i... inte den nuvarande kyrkan på Hamnes, men det har ju stigit 4 från för där, så... han var ju präst, och då var det ju kyrka, var det ju varken kyrka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var nog på Hemnes, så var nog huvudkyrkan, ja, ja.
1: Och det som han, och det blir kanske stängt i andra, och det som Harald Brygfjell sa att Hemnes kyrka, den är vår kommunens domkyrka.
0: Ja, det tror jag han kan... har rätt i han godaste Harald. Det...
1: ja då, han kan sin historia, han.
0: I högsta grad gör han det, och... det länge sedan du har varit sittat, han.
1: Ja, jag har inte varit så jag kom av sykehuset, men kanske du hämtar han imorgon på sykehjemmet. Så kommer han på värtshuset. Han satt som pris på det, och vi satt som pris på han.
0: Ja. Ja, jag det ska jag gott göra, och men jag är inte säker på att han kanske har Kara hemma.
1: Ja väl.
0: Jag såg det stod mycket bilar utanför mejeriet.
1: Ja väl, ja väl.
0: Men det går ju an att ta en telefon och ringa den, så får man ju höra det, och så
1: ja då, han kom nu på värtshuset här en lördag. Jag har rymt ifrån åldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Tack någon till dem. Ja, det är två taxi idag.
0: Oh ja, no. Ja, det är nog...
1: trivelen han kom och så pratar på han Isak. Det är 98 och 99 år, det är så trivelen.
0: Ja, nej, det må du snacka om att... nej då, det må vi snakkes om, og... men nå har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det er skjønt. Vi får høre.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu, men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er på Island.
0: Ja, det er du imponerer stadig. Har du vært der?
1: Jeg har vært på Island i 77.
0: Ja, nå tenkte på det at du har...
1: Da var vi mange bønder her ifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder ifra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, og for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon. Ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Arild Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, hvis dere var det, du har jo kjøpt... Ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sauer, eller?
1: Jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Ja.
1: Men en jakke, ja da. Ja. Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men... Det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sitter på en terje her nå, så... Når jeg sitter på en terje nå, så bare han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at Bayern München skårer 2 mål til på Bodø/Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare, men jeg bruker å få hilsning fra Marit Murbrekk, og jeg hadde lyst til å sende henne hilsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen, den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noen ta når vi treffes.
0: Ja. Neida, men det var som sagt, hun var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsninger fra en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Nei.
0: Heisam. Ja, nå vi kommer til, hvis det er noen som var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er dere egentlig kjøpt for noe?

0: är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller, för det finns många olika dialekter också.
1: Ja. Nej, en fråga då är med passning, men det är bara ett tullbok, så kan man säga si att det var kött med det var en hel grej, så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk?
0: Ja, tror det, ja.
1: Ja, tusen tack Sadia.
0: Tack.
2: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag.

God kväll, kära lyttare. Ja, vi hoppas ju att ni har någon lyttare i fredagssändningen på Radiokorgen. Och vi så sätter idag det studiolydansvarig och ansvarig redaktör Terje Nygård och en uansvarig programledare som heter Jens Johan Valla. Och vi har som sagt fredag den 11 september och vi är i uke 37. Nu har jag en bok framför här så jag ligger här i fannan och här i ett skap. Och det står namn och dag. Och så slog jag upp på 11 september och här står det att idag så är det diamantens dag. Och namn... ja, vad ska jag säga... De som har navnedag idag, det är Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina och Elvira. Och så står det, det är bara ett hjörne i universet du kan vara säker på och förändra. Och det är ditt eget jag. Och det var en kar som var tydligvis högstlig. Okej, det var nog namn och dagen. Ja, vi är som sagt på fredagssändning idag och det vi hör nu här, det var ju Pertentlig Bentley med en Øystein Sunde och Ingrid Bjørnhov. Och så är vi kommit till meldingen. Och det är inte många utav dem, men vi läser nu här och efter kvart när vi kommer lite ut i sändningen här så ska vi snacka med arrangören som är nu nere på campingplatsen på i Korgen. Det var bara en liten stack in om en liten tur för det gick upp i studio. Och det var nog kommit en del folk och de väntade nog mer till kvart. Men det de skrev nu här och det drejer sig om idag och imorgon. Eller fram till söndag då. Vi önskar alla välkomna till veterancampingträff på Korgen Camping. Det är alltså ifrån idag eftermiddag och till den 13.9.26. Då detta träffet är klubblöst kan alla med veteranutstyr eller intresse för detta delta. Vi har ingen påmelding. Träffet har ingen träffavgift, kun betalning av campinguppehållet. Vi ser fram till att möta många gamla och nya vänner. Det läggs upp till fällesgrilling på fredag och lördag. Det är öppet på lördag för alla som önskar att komma in och se gammalt campingutstyr i bruk. Och så står det med stora bokstäver välkommen. Och så har vi den här skytteran. Så hoppas nog på att träffa på en älg eller en hjort. Och det är terminlista för Gjesskaugen skyttebane. Det är Korgen skyttelag. Och då då har vi uke 38. Det är på tisdag. Och då är det 15 september och det är det uppskyting. Och samma är det på torsdag den 17 september uppskyting. Och uke 39, tisdag 22 september, och det är då uppskyting. Träningen för den här uppskytingen här var färdig igår. All skyting startar klockan 1700. Viktigt, skyttarna må melde sig på skytterhuset för registrering. För så blir sent till standplats när det är ledig där. Baneavgift då är 30 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke-medlemmar. Och uppskyttingen som det nu drejer sig om nu, den är medlemmar gratis. Och kronor 250 för icke-medlemmar. Salg av ammunition, det är 6,5 × 55 och 308 och 3006. NB, ta med vapenkortet. Och vips, numret ditt är 76 32 43.
Ja, det var de meldingene vi har her, men som jeg bruker å si at hvis det noen av seg kommer på, enten det noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har nå ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke er så fryktelig nøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han sette Tord Johannesen. Han sette gråtkvart på en flyplass ned på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter den der flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt hun inne på der, Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere Eli Solhaug og Solveig Karlsson med dagen. Og det altså en helsning fra Tord Johannesen som på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpene, så han flyg nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her for en Terje K. Hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk her i stad. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen har start fra Hemnesberget klokken 900. Og så fra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10 til 10:30, altså de tar litt stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Det var altså 10 til klokken 10:30 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap koster kroner 200. Mentalhelse.no. Meld dere på til Estel Levang. Og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB. Turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler renten med VIPS, og VIPS nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. For Mental Helse, Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi ja, sånn da. Det er fra Bjørgen Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskreven av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke får til å ta deg av han Jon, for det er jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag den 26. september på turisten, fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal la den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen. För det ska de ju, eller ska, de ska ju arrangera ett träff för veteranbilar och veterancampingutstyr. Och där träffade jag en Tor-Erik Tustervatten och då tog jag en liten prat med honom. Så vi får få en Terje-tall och satt på. Ja, nu har jag tagit turen på Korgen Camping. Och här träffar jag admiralen för hela föreställningen här. Du må nog förtälka, du vet.
1: Ja, det var nog väl starka ord, admiralen. Det är nog en Tor-Erik Tustervatten. Kanske ja. Någon har hört mig på radioen.
0: Det tror jag de flesta har gjort. Och så, nej, men det var ju trevligt. Jag tog mig turen över så tänkte jag att jag skulle få ett litet inslag, eller ett inslag, en liten prat med dig. Och det kommer många bilder nu.
1: Ja, nu är vi har ett par som var i tält i fjol och de har lust att vara med. De har ledt sig hytta. Oh, ja. Vi är 13 nu, men det ska komma 2 tält.
0: Ja, akkurat. Så de kommer ikväll
1: då? Vet, ja. Ja. De kommer ifrån Vannesfjorden.
0: Det var en kvaps. Jag vet inte om det är någon som ska delta på den här.
1: Ja, vi hoppas att inte dem.
0: Moja, jag kände gäster med pulse. Är det mig du ska ge den här? Ja. Är det mig du ska ge den där?
2: Ja, det.
0: Oja, så det säger du. Och dock, ja, dock blir då, hvis det går något sånt som så du menar, så blir det 2 mer i år än det var i fjol.
1: Ja då, vi var 13 ja. I fjol då. Och hvis det inte dukker opp, vi har ju ingen påmelding.
0: Ja.
1: Så plutselig kan ju dukke opp flere, men i en punkt så blir vi 15
0: da. Akkurat.
1: Och vi är ju kämpeglade för det. Det dukar ju plötsligt upp en bobil ifrån Saltaren här. Ja. Som bara de har sett där träffa och vi har så lust att vara på.
0: Ja, det hördes ju. Och så, jag syns ju nämnt det i besättning att du har en bil ifrån Vestfold här.
1: Ja då, Stokke i Vestfold. Han är för 5:e eller 6:e
0: ja.
1: På träffa. Och så har vi ju en som kom ner från Narvik i år.
0: Åh ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så...
1: Ja, men, sånn, det er jo vi veldig glad for.
0: Vi sender jo inn her praten i kveld, og de som hører noe på den her, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noen å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir sånn, den køen, så... Jeg er kaffetøst nå.
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, ja. Og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr
0: ja, her. Ja.
1: Og det er jo det som er... Som är stickorna för ja. Det här, det är ju att det är gammalt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du säga cykel, sidevagn och cykel, är de välkommen hit eller är det förhållandevis bilar dock?
1: Nej, alltså det är, om de kommer cyklandes med ett gammalt tält, de är akkurat lika välkommen.
0: Ja.
1: Det må inte hänga en bil framom.
0: Nej, akkurat, så har du ett spisstält och en...
1: Ja, då. Har du en lite retro tält och du kommer på cykel eller kommer i drosja ja. Så hjälper vi välkommen.
0: Har du en här vidareunga med dig idag i nu i år?
1: Nej, i år har vi inte vidare. Vi har på detta och så har vi en hobby
0: jaha,
1: 460. Det är lite enklare att få tört.
0: Det är väl ja, för kanske.
1: Söndagen är ju mest regn då.
0: Ja, men nu söndag så blir det också avslut
1: och ja, då, det, ja. Det träffar avslut på söndag ja. Så det är det bara packing. Så det blir det väl att gå där och prova få hänga upp fortält och dörk.
0: Nej, men jag tror jag må få lov bara att önska en eller dock allihop en trevlig weekend och jag ja. Sist i eller i fjol när jag var här så kom det ju ett fruktligt torvär i den här
1: skadet. Ja.
0: Och då ser det ut som det uppehållsfärer och,
1: ja, då.
0: Och du säger att det blir bra imorgon. Så.
1: Ja, det är mest lite reppel ikväll men inte någon sån extremvärd.
0: Nej. Nej men nu såg du grillen när jag kom så jag ska nog köra lägga maten för dig.
1: Nej
0: så.
1: Men det går så fint så.
0: Så då får vi bara uppfordra att det så här. Lust og helst på dere. De fleste er jo hyggelige folk, så.
1: Ja da. Ja. Oh, ja.
0: Och du är ju i god lag nu, för du har ju köpt en ny bil nu.
1: Jag prövar ju att vara i god lag.
0: Nej, men tusen tack för praten, och så, som sagt, ha en

0: svagt i år. Och så du kan säga den besöker både på hytte och på rum och sånt, det är kanske en sån 20% vill jag anta i juni, juli, august.
1: Oh ja.
0: Ja, det är nog det ser du. Men då var det ju bra för så vidt i fjol och året för. Det var ju väldigt fint där, så vi har ju bara haft en 10-12 dagar över 18 grader i år. Så det är ju en så pass dålig sommar kan du säga som vi må väl tillbaka på slutbegynnelsen på 70-talet för att få något dåligare, eller vi är faktiskt kanske kommit allt över i 60 åren kan du säga. Så det börjar bli en mansålder snart. Så det är väldigt dåligt, och det har gjort att det har varit mindre folk som har på en måte upphållt sig på Helgeland, och turister, de har kanske bara kört mer i gjønna. De har nog kanske förut till Lofoten och till Finnmark och så vidare, men färre har nog varit på Helgeland på grund av att vädret har varit dåligt, så det har hatt bare en natt kanske också. Så jag märker att det har varit mindre, så att det är nog sånt det, vi får gjort något med det. Sommaren är kört och vi må liksom bara ta den där som sånt blev det i 2026.
1: Va? Men Kinesen, har du någon sån löftlig förmening om utlänningen är det övervägt av utlänningen uppe på hytten?
0: Nej, det är 80% norska och 20% utlänningar.
1: Oh, ja, det är så.
0: Ja, det är så, ja. Så stor procent. Utlänningar är det ju såklart, men det är ju bara lite nåligt då. Hållt det på sig. Det är ju en del utlänningar på den här på mobilplatsen på en sån karavangren, och det är nederländare och tyskare och lite sån där typ av ting. Ja. Men på hytten är det ju mest norska.
1: Ja.
0: Ja, de är nog i solid övervägt.
1: Och det kan vara sån evenemang som blir hållt i Europa.
0: Ja, då, det, jo då, det hade nog försökt övervära. Inte så mycket mätt på sommaren, men nu utöver sensommaren, hösten, så är det faktiskt en del av det där, vad ska jag säga, små kurser och konferenser och lite sån blåtura och sånt där för både lag och föreningar och bedrifter som har. Det har vi faktiskt senast nu i helgen. Att det var sånt, och det var väldigt lyckat, så att det må man bara vara förnöjd med. Så det var ju vädret var ju så någorlunda i helgen.
1: Han
0: meldte ju väldigt bra vädret, men det var ju inte så bra. Så jag brukar säga sånt, det är ju inte nöjd vädret, vi är bara meldingen är bra.
1: Det kan du säga, men inte nästan blir det nog utöver. Inte är det vädret och inte minst före som avgör hur länge du ska åpna här nu.
0: Ja, det blir det ju. Sån har det beståndigt varit. Det är vår herre som har på en måte att styra. De är Hamnes kommune.
1: Oh, ja.
0: Sida om sida.
1: Ja.
0: Ja, då. Så för vintern han kommer. Det vet vi. Ja. Och när snön kommer så har de lust att stänga den här bommen kan du säga. Nu var det lite komplicerat med att förra morgonen så jag fått lov att bryta själv. Men det var lite vanskeligt nog ifrån i fjol då. Mm. Att det fick inte lov att bryta själv. Det fick lov att bryta, men det fick inte lov att ha bommen åpen. Och det är ju lite märkligt.
1: Ja, det är ju visst en gång du har en betraktning om det.
0: Ja, då. Nej, det är lite, för jag bröt ju då för egen kostnad. Kan du säga, det är ju som belastar Hamnes kommunen, så jag menar att det skulle egentligen vara grejt och bröjt att ha vägen öppen, kan du säga, så hade det ju varit, men det är nu så, det är väl säkert något jag inte har förstått helt som andra förstår.
1: Nej, alltså, du säger kommun, men det är ju inte helt sällan att den blir brukt som omkörningsväg.
0: Nej, då, det är ju statens vägvesen som gör det, men det är ju ja, det är ju inte helt bra kan du säga. Att man brukar stomkörningsväg är ju grejt, det må de gärna de har bruk för den, men det är ju kommunen som på en måte fick vägen.
1: Ja,
0: så att egentligen strängt talat skulle det kanske vara en fylkesväg. Så att det var haft mer beredskap om det något blir skär i tunneln, att det kan bli stängt, men så långt är vi nog inte kommit än då.
1: Men det är ju inte i dag med stora maskiner, så är bra i diesel och dieselpriser, så det är ju inte väldigt.
0: Nej då, det är klart, det är det ju inte, så det är ju inte varit något billigare och värre har det varit det, dessvärre. Så att det går inte an att ha det öppet bara för göj.
1: Nej.
0: Så det må ju vara en viss, du må ju ha en nötte kostvärde av det. Du må ju ha alltså, att det är behov eller bruk för det, så går det ju, är det ju meningen att ha det öppet. Men det är ju inte vitsig att ha det öppet den här vägen bara för att
1: men det går nog, så blir det då i helgen då, eller?
0: Ja då, det blir nog öppet på kvardagen en del stund till. Jag regner med att i hvert fall till älgjakt då, så blir det nog öppet till på dagen, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir. Er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei. Sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
1: Ja, hvis du begynner å jage dem her i fjord. Men Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og...
0: Åja!
1: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
0: Ja vel. Ja, ja. Det er det vesten å bare skremte den opp på svartvatten, ser du ikke ned igjen. Så, så er det helt i orden.
1: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
0: ja,
1: og nå kjente jo solen også.
0: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Så, nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
1: Ja, ja, det, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du tror kjeften på.
0: Nei, det var det.
1: Takk skal du ha, Asgeir.
0: Hei, hei.
1: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, god dag, Jens Jan.
1: Og det går bra?
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
1: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
1: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
1: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
1: Oh, ja.
2: Ja, det. Men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
1: Snakker du nå om både overnatting og bespisning? Da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg har gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
1: Nei, det er rart med det når skodder ligger nede nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solværsdag.
2: Ja, ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og far da. Så...
1: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Ja. Men det er jo... Det skal jo gjøres også.
1: Ja.
2: Vi har startet opp med damenes og kurvlunchen igjen, og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
1: Ja vel.
2: Og så har vi har jo fast pub annet hver lørdag, så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
1: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
1: Nei, sånn, akkurat,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså, om det er fårikål eller ikke.
1: Nei,
2: det vet ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye.
1: Nei.
2: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
1: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke... Alt skal ikke være taco, så de synes
2: jeg. Nei, det er noen husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
1: Ja.
2: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men... Vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
1: Nei, men jeg vet du har det travert, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg har lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her. Og så får vi noe bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
1: Også, og så har det jo mye å si også til høsten, Biles.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja. Det er ikke for sent enda, men det å få de 25-30 grader i veka, det får vi ikke.
1: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra, men...
2: Men ja. men att det
1: men är du som avslutningsvis är du någon jaktare? Blir du gång på jakt så det är kanske
2: går på upp så extra.
1: Så du kanske gång hit och så ser du på menyn att det är sällskutt älg då så.
2: Nej, nej. Det närmaste jag kom det är väl påkört.
1: Ja ja, nej men då säger jag bara tusen tack Alexander och så får jag önska dig en fortsatt och trevlig och hygglig höst.
2: Tack detsamma. Ja.

0: på att du har gjort något så du kunde betinga en sån pris.
1: Nej, nej, jag går till stadiet och väntar på trygden.
0: Ja, ja, ja. Nej, nej, men det var nog väldigt trevligt. Har du något trevligt att förtälla oss? Är det något som ser upp i den övre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jag nämna det i morgon. Så har ju det här Nermark släkta har samling i morgon på ungdomshuset och på gravplatsen och ska gå en tur i terrängen här och så är det då en jag vet inte vad man ska kalla det fast men det var en sammankomst på ungdomshuset här.
0: Oj.
1: I morgon klockan 6.
0: Du världen, ja det var ju, ja. Hördes ju väldigt trevligt ut och
1: ja, det tror jag kan bli kämpebra.
0: Ja, så är det folk från både fjärn och när som kommer?
1: Ja, det tror jag, det är i hvert fall jag vet om att det kommer folk som skälla och hälsa på. Så ja. Det är näraste släkt.
0: Ja,
1: klart. Och det blir ju så när de bor lite runt omkring i landet så är det ju så ofta vi träffas.
0: Nej, och så är det nog det är nog väldigt, väldigt trevligt att få träffas att det inte bara är i begravelse man snackar.
1: Ja, sagt dock. Det har du helt rätt i.
0: Så
1: så nu är det nog ett kommer ut av Anders Lögdes närmark så
0: ja.
1: Ska träffas.
0: Ja. Ja då, det minns du nog gott av en Anders Lögdes.
1: Gör du det?
0: Nej, är du?
1: Ja, jag ja.
0: Ja.
1: Jag var ju så mycket här uppe så många att jag upplevde den helt hela tiden.
0: Jag vet att han har varit över 100 år, men han har varit gammal.
1: Han har varit nästan 102 år.
0: Ja, ja, jag visste att han...
1: Det var bara månader, så.
0: Ja.
1: Så skjert.
0: Ja. Nej, men då får jag bara önska en... Eller dock, Ragnar, jag säger nog dock.
1: Ja då.
0: En fin kväll på alla måter, så må du nog... Ja. Jag vet inte, jag har sett långt in, men pröva uppföljning imorgon när slakta kommer någon gång.
1: Ja, jag har fått besök om det.
0: Ja, du har det, ja, akkurat.
1: Nej, men det är trivligt, och du får fortsatt ha en riktig utsändning.
0: Tack ska du ha för det, och det samme till dock. Ha en fin, fin kväll. Ja,
1: ja, lika så. Hej, hej.
0: Ja... Det var en Rune Solhaug. Ska ikke vi bøs med at det er noen av dere som har suttet på seg til Bodø uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte. For han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo han er ofte i Bjerkedalen på i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg et... Hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Robin över där.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oj, jag ser det där.
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jansson, han sa ju att han hört och hemma så allt för gott när han tog... Jag tycker att du behövde tacka röret.
0: Nej då, men vad jag säger till det så då har det, det jag hörde nog på stämmen att du har det käckt i Överdalen eller i Darsgren som vi säger nu.
1: Ja, det är ju något vits jag inte har det käckt.
0: Ja, nej det kan jag inte tro så. Du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Ska jag åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej, jag har faktiskt glömt honom och färg i begravelsen.
0: Oj, alltså.
1: Det är ju fri och ro, förstyrrar inte han för det där.
0: Oj, ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var pikade kvar i mig av det där. Sörgene heter.
0: Ja, jag... Ja, nej, man ska inte säga något, för det är ju födelsesmässiga ting som är på gång då hos folk, men... Jag syns ju kanske någon gång att det var det mest laget. Det var upp och upp igen om man tänkte så.
1: Och politikerna tog ferie i 14 dagar.
0: Ja.
1: Ja, och han var ju gammal och var ju skröpel. Han var på Hemnesberget. Det var ju så vitt att han karade sig på land.
0: Ja, han har nog haft en väldigt svacka förlighet, så vitt jag vet. Ja. Han har nog...
1: Men klart, vi ska ju försöka inrymma att jag trodde ju inte att han skulle dö. Det gjorde det inte. Men jag vet ju att när folk är runt 90 år så kan de ju närmast dö utav det mesta.
0: Ja, och så är det ju inte så onaturligt när man är mellan 90 och 100 år. Alltså, en gång må det nog vara slut. Ja.
1: Nej, ja. Nej, det var nästan lite mer överraskande så att syster jag tog kväll idag.
0: Ja. Ja då. Han tekniker, han Terje...
1: Han var ju 5 år äldre.
0: Ja. Så. Men han Terje Nygaard vi snackade lite om det för vi begynte på sändningen här, att han har en inte plausibel förklaring på döden, det kan man ju inte ha, men han sa det att han har fått det med sig att det var inte så ovanligt att sådana ting sker, för du var väldigt upptatt i den begravelsen och koncentrerat dig, och när begravelsen var över så liksom sänkade du skuldran lite ner och så plötsligt så var det stopp hos den andra personen också.
1: Ja, nej, jag vet inte, jag har inte någon erfaring med att dö, så...
0: Nej!
1: Jag vet inte hur det är, men det är ju många, för exempel gamla äkta folk, så kan dö tätt på varandra.
0: Ja.
1: Att först dör den ena, och så blir den andra, så förbara att han...
0: Ja, närmast...
1: Han eller hon, att de är lika inte på...
0: De dör av sorg.
1: Ja. Så det är nog, nej, det är nog mycket rart det mellan himmel och jord.
0: Det är det, och självfallet ska man inte förstå allt, och man ska nog inte bruka tid på att förstå allt ellers. Men ellers är du färdig till jul nu i Överdalen?
1: Färdig till jul?
0: Ja, du är färdig till jul då.
1: Ja, då vi. Nej, det var lite tid att bli färdig till jul.
0: Ja, men...
1: Jag tror faktiskt inte vi har startat förberedelser.
0: Nej, men jag tänkte du kanske att pressen och Malte var kommit i frysaren och...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja då, hvis vi ska ha mer i fryseboksen så må vi nog fan köpa en ny frysebok.
0: Ja.
1: Men vi har nog, men jag har nog... Fyra stycken, så jag vet inte om man... Vi begränsa. Vi måste begränsa oss.
0: Så det du man kan inte säga om dig att du är matlös eller dock är matlös så.
1: Nej då, det är inte vi. En gång i året så går kärringen gärna fryser boxarna och då hiver faktiskt ganska mycket mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger ja. Nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer eller mindre det også.
1: Ja, glemt bort, ja. Og så især sånne store frysebokser, ja. Du kan jo ha orden i antall jeg begynner med, men det er bare til at du bør lete ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har et fryseskap.
0: Ja. Det
1: er fantastisk. Det har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med molte, og en med blåbær.
0: Ja.
1: Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, så det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan vente til at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du ta bak i bløttkake? Altså, jeg har brennvin også.
0: Har du det også, ja? Det, ja.
1: Det. Du kan være her en 2-3 dager.
0: Ja, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Det er det. Da kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så, ja,
1: men
0: da
1: det... Men
0: ja.
1: Jeg regner med at det blir noe videre.
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Hvis du har hatt noen som var kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne ha lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det åt han Gunnar. Vet du hva han Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedal. Ja. Skal vi kjøre det åt han, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall lese allier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint. De er jo veldig artige, de premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er garen oppe i Blekvannslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det virkelig fint det han lever ifra seg, så...
1: Ja da, jeg har to premier. Jeg har i Brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten neversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefint.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvannslia, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne ha kjøpt sånne ting og gitt i julegave.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er jo ikke at han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så brukte de å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvannslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det.
1: Ja, du... sikkert. Nei, det er noe at man anser på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og
1: jeg
0: synes
1: det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiensk, jeg har nå ikke visst hva det var for noe, men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig saftig, for at ja. Så, all safta fra grønnsaker og alt det ser der, inni det, for du låste inni.
0: Åja, ja vel.
1: Så det, jeg synes det kjempegodt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det det ikke.
0: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
0: Ja, du nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil jeg at du skal være litt mer presis på det også.
1: Jaha. Ja, vet du, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo hende si at du ikke er så god å raljere.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Nei, jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
1: Og jeg vil si at om det kan være apest, ja. Folk.
0: Det er det som er å gjøre narra.
1: Narra, ja. Ok. Å gjøre narra folk.
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Så...
1: Ja, det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: Det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepil. Ja.
0: Neida, det må vi prøve å så godt gjøre seg og legge seg av det uvalgene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: Gjør nær, ja.
1: Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst, det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noen journalistutdannelse, og utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så... Det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe hopp
1: til. Nei, jo det, men... Når jeg forstår at det ikke er ondt ment, så synes jeg det er bare artig, altså. Jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Kargen når du er i studio, og du kommer med sånne kommentarer, så er jeg egentlig litt sånn, ja... Ikke god folkskikk, kan
0: du si. Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke se deg opp, du må ha mye gjerne, så blir du så sjedende
0: når du hører på deg. Nei, men hvorfor hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, jeg kan jo sende i helsting til alle som hører på.
0: Ja.
1: Så... Og dem som ikke hører på, det er jo ikke noe vits å si hele ting til.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen som...
1: God
0: helg
1: med deg også, og alle som hører på.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere ser noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, ja. Ja da. Denke Kare.
0: Det er det her Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du... Hva?
1: Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hvem du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo... Veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et leserbrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. september med det her unødvendige sportsjakten etter rype, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig, det sa jeg brevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... Jeg er nok ikke noe jakta selv, så du vet, men det er noe... Jeg hører det var mye...
1: Du jakter litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakter noe litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går snart, så går de ifra meg, så det rødte ikke. Da må jeg bare starte og se langt etter dem, så...
1: Jeg tror det var noe draget på det igjen, jo.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at jeg ble så stor, at jeg ble så mån, at jeg fikk tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte det i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her, om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stort så dårlig tall for med ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg, jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presser han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig til med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men han var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klar på eleverna och matematiken och så är han själv överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl en gärna en försnackelse då, men men det är ju en tallman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. När drugprisen skulle gå ner 600%. Och då började man att lura på, du vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om man går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drug, som de säger nu.
1: Ja, det är mycket, mycket försäljligt rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tänka över den här, det här att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju, vill du ju gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läst på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert så.
1: Ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt och spurt att det...
0: Nej, det var den här huvudverket till en Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt så det är gjort. Och där är det ju... jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: Oj.
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt så heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjerkadalen.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en...
1: Va? Han var nog präst här också.
0: Ja, han var ju präst på han brejkade nog i... inte den nuvarande kyrka på Hamnes, men det har ju stigit 4 från för det, så han var ju präst, och då var det ju kyrka, var det ju varken kyrka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var nog på Hamnes så var nog huvudkyrka, ja.
1: Och det som han, och det blir kanske stängt i andra hand, och det sa han, Harald Bryggfeldt sa att Hamnes kyrka, den är vår kommunens domkyrka.
0: Ja, det tror jag han kan ha rätt i, han godaste Harald. Det...
1: ja då, han kan sin historia, han.
0: I högsta grad gör han det, och det är det länge sedan du har varit sittat, han.
1: Ja, jag har inte varit så jag kom av sykehuset, men kanske du hängt han i morgon på sykehjemmet. Så kommer han på värtshuset. Han satt som pris på det, och vi satt som pris på han.
0: Ja, ja, det ska jag gott göra, men jag är inte säker på att han kanske har kare hemma.
1: Ja väl.
0: Jag såg det stod mycket bilar utanför mejeriet.
1: Ja väl, ja väl.
0: Men det går ju an att ta en telefon och ringa den, så får man ju höra det. Och... så...
1: Ja då, han kom nog på värtshuset här en lördag. Jag har römt ifrån äldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Tack någon till att... ja, det tog taxi idag.
0: Och ja, nu... Ja, det är nog...
1: Trivelen han kom och så pratade på han och han Isak. Det är 98 och 99 år, det är så trivelen.
0: Ja, nej, det må du snacka om att det... nej då, det må vi snacka om och... men nu har jag en sista spörsmål åt dig, Jan.
1: Ja, det är själv. Vi får höra.
0: Det är inte i Svartebukta och det är inte på Honolulu. Men vet du hur man finner den blå lagunen här?
1: Ja, det är på Island.
0: Ja, det är du imponerar stadig. Har du vært der?
1: Jeg var på Island i 77.
0: Ja, jeg, det, nå tenkte jeg på det at du har...
1: Da var vi mange bønder herifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder fra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, så for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon. Ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Willi.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Aril Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja, ja da.
0: Ja, vel, ja. Ja, nei, visst dere var det, du har jo kjøpt... Ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sauer, eller?
1: Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Åja, oh, ja, vel, ja.
1: Men ja. En jakke, ja da.
0: Ja.
1: Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert, sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men... Det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe, ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sier på en Terje her nå, så... Når jeg sier på en Terje nå, så bare han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det held meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at Bayern München skårer 2 mål til på Bodø Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få helsning fra Marit Mubrek, og jeg hadde lyst til å sende henne helsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen. Den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noen ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, du var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsninger fra en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Nei.
0: Hei, Sam. Ja, nå vi kommer til, hvis det er noen som var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er dere egentlig kjøpt for noe?